0: Hi, kopi bosian.
1: Pakinangauno.
0: Pakinangauno.
2: Sahimban, boss, kadasan, saba, VFF.
3: Naikot pinasi, oswaw, tamoy.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.